Екип драматургічні форми представя. Красавицата і звярата.